0: son noms tamén de possessor de orixe germànica. Concretamente este Guin sería dun vila Godini, sería pois a explotación agrícola ou a casa e as terras dun señor chamado Godinus, que bueno, na evolución do latín ao galego este xenitivo Godini pasou a Goín coa caída do D intervocálico, e despois de Goín pasou a Guin, porque o que temos falado xa moitas veces nesta sección de que os xos tenden a pechar, entón por iso se pronuncia Guin actualmente, ¿no? Uh-huh. Nada, pues es un nombre de un posesor de orixe germánica, este Godinus, a forma femenina de tamén están relacionado con topónimos como Gudiña, por exemplo, que era Gotinia, con outros nomes tamén de toda a provincia do Ourense de Galicia en xeral que comparten pues, este mesmo nome de posesor.
1: Aí temos tamén ese nome de posesor, xa saíron hoxe eses nomes de posesores que nos gustan, eses fundadores que lle chamo eu. Imos cun último, veña, que nos dá tempo, veña, penso.
0: Veña.
1: Bueno, neste caso é dobre, a ver como xestionas o tempo, Vicente.
0: A ver si conseguimos resumir. Que no, a mí, eu perdí má clase de resumir, non se me dá nada ver resumir.
1: Pois hoxe, clase acelerada. Pregúntanos por Malobrigo e Triós, no Pereiro da Guiar.
0: Vale, aquí xa non o puxeron máis difícil, eh?
1: Pois sí.
0: Pois mira, Malobrigo ten toda a pinta de ser un topónimo tamén prerromano, de orixe celta, básicamente porque contén unha partícula que é moi fácil de identificar coas linguas celtas, que é ese brigo, que aparece tamén noutros topónimos a forma femenino briga, que significaba fortaleza ou poboado fortificado, non? Que ven sendo o mesmo que este brigo briga, ven sendo o mesmo que a palabra castro, non? Uh-huh. O malo, a primeira parte sí que non sabemos moito de onde pode vir, non? Pero son destes topónimos romanos, celtas, que identificamos partículas e ás veces non identificamos a totalidade do topónimo, non? Así que algún tipo de castro fai referencia, eso sí que o temos seguro. Uh-huh. En o caso de Triós, que é o nome da parroquia, pois aparece na documentación da Idade Media como Tredones, e con esa terminación en ones todo apunta a que sexa un xentilicio, é dicir, bueno, o topónimo é claramente prerromano tamén, seguro que leva aquí máis de 3.000 anos, uh-huh. Sería o que nos chamamos enónimos prerromanos, é dicir, que fan referencia a algún tipo de tribu que existiu antes nesa zona antes da chegada dos romanos, non? De feito, a evolución lógica é se aparece como Tridones, que despois pase coa caída do de intervocálico que vimos antes tamén en Guin, que pasa a Trióes, despois a Triós, finalmente a Triós co acento, non? Vascos, que era o maior experto en toponía prerromana, pues, relacionou, por exemplo, con outros topónimos que hai en Galicia como Vascos, que ven de Vascones, unha tribu tamén emparentada cos vascos que estiveron aquí en Galicia. E entón, pues bueno, pues este Triós, concluindo, pues un nome que fai referencia a unha especie de tribu que houve nesta zona do Pereiro da Guiar, pues moito antes da chegada dos romanos.
1: Desta vez tamén nos fomos moi atrás.
0: Sí, con eses tamén dá un pouco a idea a xente de bueno, que viva ali da antigüidade dos sitios, non? Que decir, de cantos anos leva sendo habitada pues, esa parroquia ou esa aldea, non?
1: Moi ben, pois xa nos despedimos, Vicente. Temos que deixalo aquí por hoxe, volvemos os xoves que ven, que teñas boa semana.
0: Placer.
1: Igualmente, ata
0: luego. Veño, apertas.
1: Chao.
2: Hoy por hoy, Ourense.